0: Pepito.
1: O ljubavnom trokutu Pepita, Lolite i Manuele kod nas je 62. uz pratnju sedmorice mladih pjevao Dušan Jakšić. Pjesmu su čuli od imigrantskog latino trija s pariškom adresom, čija je pjevačica Julia Cortez bila unuka bivšeg predsjednika Kostarike Leona Cortesa Castra. Oni su Los Machucambos. Pepito.

evo Gabi Novak u pjesmi Kad zalazi sunce, a ovu čuvenu ljetno latino uspješnicu su kod nas tih godina snimili i Lola Novaković te Trio TVD. Veliki je uspjeh sredinom 60-ih ostvarila i engleska verzija koju je popularizirao Engelbert Humperdinck, no mi se vraćamo na izvornik Cuando calienta el sol, koji su napisali i prvi 61. snimili braća Reguar.

glavi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.